0: actress, producer, and FIFA ambassador, Salma Hayek-Pino.
1: Recibamos con un gran aplauso a una de las estrellas más reconocidas en México y en el mundo, actriz, productora y embajadora de la FIFA, Salma
2: Hayek-Pino. Regresa a esta tierra, a este estadio, y juntos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México! ¡Y que viva el fútbol!
3: Rekla je Selma Hayek, koju ste mogli čuti kako poziva sve one koji nose zastave da uđu na stadion Estadio Azteca kako bi prikazali zastave onih koji se natječu na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu 48 država i kako naravno želi da svi budu jedno tijekom ovog svjetskog prvenstva. Idemo čuti koje se države natječu na svjetskom prvenstvu.
4: Čekija.
5: Čekija.
3: Bile su Južnoafrička republika, Južna Koreja, Češka.
4: Bosnia and Herzegovina.
5: Bosnia i Hercegovina.
3: Bosna i Hercegovina.
4: Katar.
5: Katar.
3: Katar, drugi put na svjetskom prvenstvu.
4: Switzerland.
5: Suiza.
4: Brazil.
3: Kao i Bosna Brazil. I Hercegovina, potom Švicarska, pa Brazil je jedina država.
4: Maroko.
5: Marruecos.
3: Maroko.
4: Haiti.
5: Haiti.
3: Haiti, povratnik nakon
4: Scotland.
3: 74.
5: Škotska
3: se vraća nakon 98.
4: Paraguay.
5: Paraguay.
4: Australia.
5: Australia.
3: Paraguay i Australija.
4: Turkey.
5: Turquia.
3: Turska, Brancovi i druge.
5: Alemania.
4: Curaçao.
5: Curaçao.
3: Njemačka, 21. nastup. Curaçao, prvi nastup.
4: Cote d'Ivoire.
5: Costa de Marfil.
3: Ovala Bilokosti.
4: Ecuador.
5: Ecuador.
4: Netherlands.
3: Ecuador, Países Bajos. Nizozemska.
4: Japan.
5: Japón.
4: Sweden.
5: Suecija.
3: Japan i Švedska, Švedska koja se kvalificirala preko onog play-offa Lige Nacija, potom Tunis.
4: Belgium.
5: Belgika.
4: Egypt.
5: Egipto.
3: Belgija pa Egipat.
4: Islamic Republic of Iran.
5: Republika Islamika de Iran.
4: New Zealand.
5: Nueva Zelanda.
4: Spain.
5: España.
4: Cabo Verde.
5: Cabo Verde.
3: I Zelenorodska Republika.
4: Saudi Arabia.
5: Arabia Saudita.
3: Svjetski mnogomet prvenstvo.
4: Uruguay.
5: Uruguay.
3: Saudijska Arabija pa Uruguay.
4: France.
5: Francija.
3: Francuska, dvostruki svjetski prvak.
4: Senegal.
5: Senegal.
3: 2018.
4: Irak.
5: Irak.
3: Irak, drugi nastup.
4: Norway.
3: Noruega.
4: Argentina.
5: Argentina.
3: Argentina, branitelji naslova.
4: Algeria.
5: Argelia.
3: Mi Alžir.
4: Austria.
3: Austria.
5: Austria.
4: Jordan.
5: Jordania.
3: Treći debitant, Jordan.
4: Portugal.
5: Portugal.
3: Portugal, može li Ronaldo napokon da nas...
4: Democratic Republic of Congo.
5: Republika Demokratika del Congo.
3: Demokratska Republika Kongo.
4: Uzbekistan.
3: Koji je bio pod imenom Zaire.
5: Uzbekistan.
3: Uzbekistan je reprezentacija.
4: Kolumbija.
3: Debitira četvrti.
5: Kolumbija.
4: England.
3: Kolumbija s brojnim izvođačima večeras. Tu je i Engleska.
4: Croatia.
5: Croatia.
3: a čuli ste, bila je upravo i zastava Hrvatske Gana. Lijepe naše, koja će pred u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom.
5: Panama.
3: Dvije države koje su eto sada predstavljene nakon Hrvatske.
4: And now we proudly welcome the three host nations of the FIFA World Cup 2026.
5: Y ahora, recibimos con orgullo a las tres naciones anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
4: Canadá.
5: Canadá.
4: The United States of America.
5: Estados Unidos.
4: Mexico.
5: México.
3: Čuli ste reakcije na Kanadu, SAD i naravno Meksiko na kraju, a sad ide nastup Andreja Bocellija i korejske pjevačice EJ.